te pātaka kōrero o te reo irirangi, o te upoko, o te ika. Are are mai o kōtou arewa.

no reira he akenepe aku tera he rangi hei āwhina i te wā e Waiatana etai. Engari ko tētai o nga mahi anō o te, te roria o te tangi o te wai o etai o nga wai no reira ki arungu mai ki tēnei.

0: Kia mōhio mai, mā te kāri pōti mārire, ka mā māke, ka tere ake te pōti. E whai ai tāu, me rehita i mui te weherua pō o te whā o Oketopa. Kia tere e homa.
1: E whai ai tō kāri pōti mārire, me rehita i mua i te whā o Oketopa ki Vote Ira NZ. Waia mai rānei ki kore waru kore kore, koru ono, whiti ono, rima ono. E kupu nā te kaitiakitake kōwhiri.
2: Tō iria nga te reo o te upoko, o te ika.